¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, ah, ¿con qué? De bueno. Okay, de bueno por ahí. Saludos ahí para todo el personal ahí de Verdure, el Aromo. ¿Eh? Nos vamos a dejar caer más tardecito por allá. Está todo pasando ahí en Verdura del Aromo. ¿Eh? Les deseo unas felices fiestas patrias. A toda su distinguida clientela. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki